0: اکوت لوکال اکوت چیز 94.3.
1: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره‌ای و هر مهاجر قصه‌ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا می‌گوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا، با طراحی و اجرای علی رنگچیان. نخستین یا دومی شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
0: لاکادل، c'est ton association étudiante à l'université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'Acadol est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
2: Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chizziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, les Architectes du son.

0: 7.
1: Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
2: هر سرزمین داستانی برای روایت دارد، هر شهر خاطره ای و هر مهاجر قصه ای. در یک شنبه از اینجا با هم از تاریخ، فرهنگ و زندگی در کانادا میگوییم. از آدم‌ها، کتاب‌ها، موزه‌ها، تجربه‌های زیسته و آنچه که ایران و کانادا را به هم پیوند می‌دهد. یک شنبه از اینجا، مجله صوتی برای فارسی زبانان ساکن کانادا با طراحی و اجرای علی رنگچیان، نخستین یا دومین شنبه هر ماه ساعت 12 ظهر، رادیو چیز 94.3 از اینجا، کبک.
1: L'ACADEL, c'est ton association étudiante à l'Université Laval. Avec plus de 35 000 membres, nous défendons tes droits, offrons des services pratiques et créons des activités qui font vibrer la vie de campus. L'ACADEL est là pour t'accompagner, t'inspirer et surtout booster ta session.
3: Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, les Architectes du son.